0: Na 14. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Fred de Palma in Ana Mena, Una volta ancora. Mesto više pa Manuel Turiso in Anuel te Que namaste.
1: 13. mesto.

0: Kino Chart. S tabo je Patricia Pangeršić.
1: Šesto mesto tega tedna, Rao Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više pa Bad Gal Zora.
2: Peto mesto.

боги-боги-боги-боги-боги, створя со мной. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги, створя со мной. Я сам нор, я сам у боги-боги-боги-боги-боги створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res odkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem, mi nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem.